шәфәҡәт, мин яңадан башлайым. Яңадан. Кишерелгән бәхет газапларны ҡабат утҡа ташлайым. Яналар. Сөйүләрем, сағынуларым яна. Бер ҡатлы шаҡ яна. Саф шағым. Сезнең белән жирдә йәшәп булмый дип, аларны утҡа ташладым. Мин донъяның йөзек ҡашымыни? Пәйғәмбәрем әллә? Кем әле? Ҡурылып-ҡурылып яна кеше өчен йәшәү теләге. Барсы яна. Иман, намус, хыял, ғадиләнеп ҡала бар донъям. Фахишедәй сыйпап чәчләремне жилләр исә бәхет яғыннан. Без бәхеткә хаҡлы түгелмени? Бер ғүмердә ике йәшәрмәм. Намуссызға теге донъя тәмух, намуслыға мунсы жәһәннәм. Яналарда Ғайса пәйғәмбәрдәй тереләләр алар яңадан. Нишенче ҡат инде тормошымны мин ярадан башлайым. Ярадан. Марат Кабиров.